И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на мјесто мом.

Najubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj

0: до роуминг пакет. Патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
1: Уфа, ма топла е да се бањаме.
2: Не можам стрефани.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ, на место мом.

Добро утро, почитувани слушатели. Вторник е 18 август. Иве не повторно заедно во ново летно утро. Понеделникот веќе го оставивме зад нас. Денес не мора повторно да се убедуваме дека неделата почна. Веќе сме во ритам. За оние кои веќе се на работа, добро утро и лесен работен ден. За оние кои што возат, внимателно и без брзање. А за оние кои допрва го пијат првото кафе, уживајте во тие неколку минути. Отворите го денот со добра мисла, Буба Мара, а тоа значи добра музика, музика за душа и малку повеќе насмевка. До пладне друштва ќе ви прават Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: da proživim na svoj način.
1: Malko vnimanje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Žan Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogi drugi specijalistički i diagnostički usluge. Akcijata traje do 31. avgust. Ne zaboravajte, prevencijata je najvažna. Zakažete termin ušte dines na 02 30 91 484. Klinika Žan Mitre. Malko vnimanje za mnogo poveće zdravlje.
2: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas, počni ova nedala, počni ovoj mjesec ili počni podosna, samo utre da ne vide docna. Počni! Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.maka.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Бубамара е со вас и на стартот на уште еден вторник. Ова е 33. вторник во оваа 2026 година. Дали ова посебен ден за вас или само втор работен ден од оваа седмица со стандардни обврски и задачи? А за да не биде како секој ден, слушајте Бубамара и дозволите си убав магичен ден, посебно интересен. Да слушнеме Нина Бадрич.

Уште едно прекрасно утро со Буба Мара, Нина Бадрича слушавме досега. Дамата која наскоро ќе има концерт во Охрид и тоа на 29 август ќе настапи на сцената на Античкиот театар во Охрид, но секи вечер исполната сигурно со многу емоции и безвременски хитови. Да слушнеме ние уште еден таков, овој пат од Оливер Драгоевич, Цесарица.

Уторак Питар Грашан на Обовамара, вторник ја предносили 230-тиот ден од оваа 2026 година и само да ве пуцатам кога се бројките во прашање за 14 дена стартува новата учебна година. Обовамара е тука за вас со најубавите песни за почеток на уште еден убав, инспиративен и успешен ден. Во следните минути ве поздравуваме со прекрасен ден од Влада Јаневски.

Веруваме и се надеваме дека пред нас е уште еден прекрасен ден. Ајде да се потрудиме сите да го направиме незапоравен, секој со својата работа, можности, убав збор, љубезност или еве мотив за прослава на вашата љубов. Денес е ден на паровите. Приказната, верувам, знаете, трнува од Адам и Ева, првиот пар за кој се зборува во историјата на човештвото. Според библиската приказна, Адам и Ева биле создадени еден за друг. Така што уживањето во овој ден и посветувањето внимание на љубовта е одлична идеја за сите кои што сте во врска. Љубовта е моја религија. Каролина, слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesuva za podobruvanje na sostojbata pri zaboluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: домашня и нежнища мачиня.
1: Превамит, патувайте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Утро со вашето омилено радио, Радио Бубамара. Утро со најубавите песни за убав почеток на денот, без оглед што метеоролозите најавуваат мала промена на времето денеска. Поточно сончево и топло време со мала домирена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмеж и засилен ветер. Во Скопје сончево и топло време денес со мала домирена облачност, меѓутоа за попладне во делови од Котлината најавија дека ќе има услови за нестабилност со порен дожд, грмеж и засилен ветер и максимална температура до 35 степени. Нашето утренско расположение продолжува со хитот на Јакови Озиновиќ, Не ќе спавати.

Лето со Бубамара, лето со најбавите песни и хитови. Поздрав ко Чолеч на вашето омилено радио, ке го слушнаме и нашиот Тоше на стартот на овој 59 ден од летото, од кој ни преостануваат само уште 36 дена. И верувам веќе расунати, подготвени за денешниот ден. Во која група сте вие? Во оние кои што се будат пред алармот или оние кои што го поместуваат 3 пати по 5 минути плюс? Без разлика, тука сте со Бубамара, сте во моментов. Добро утро до сите. Утрото денот го продолжуваме секако со песна и добро расположение. Тоше Проески во следните минути на Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
6: Диши длабоко.

Еден од хитовите на Александар Тарабунов заедно е насловот писна од минатата година. За денес веќе најавивме сончево и топло време со мала домирена облачност, попладне има локална појава на нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Утре притежно во планинските региони има услови за појава на нестабилност, а од четврток следува период на многу топло време. Во деновите од викендот дневната температура се очекува наместа да надмине 40 степени. Дури од следниот вторник се намали температурата до 37 степени. Сакал или не, тоа е прогнозата. Не сакам да знам. Ребека, слушаме во продолжение на Бубамара.

ова сигурно сакате да го знаете. Поздрав до сите наши слушатели во Штип. По повод одбележувањето на 35 години независност на Македонија, денес, 18 август, на площадот Слобода во Штип, ќе се одржи големиот музичко-сценски спектакл «Силно светнал ден». На сцената во Штип ќе настапа 20 изведувачи, а водител на вечерта ќе биде Игор Джамбазов. Програмата официално започнува во 20:30. Да го слушнеме и Игор Джамбазов.

0: Банково Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Бубамар радио.

Джибони го слушавме досега, утринско уживање со најбавите песни на Боба Марас, секако дека ќе продолжиме со одличниот избор. Во следните минути ве подсетуваме на хитот на Александра Радович, Ако никада, песна од 2003 година. Во 9 се најновите вести на Боба Марас.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Армијата денеска одбележува 34 години од формирањето како модерна современа сила во рамките на евроатланскиот безбедносен систем. Во кампот за обука на вода во Охрид денеска ќе се одржи централната свеченост по повод 18 август, денот на армијата на која ќе присуствува највисокиот воен и државен врв. На Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје денеска утре е првиот рок за пријавување кандидати за запишување на студии во прва година. На 23-та факултети на најстариот и најголем универзитет во државава се слободни вкупно 8851 место за бруцоши во академската 2026-2027 година, која ќе почне на 1 октомври. Сати отфрлаат можноста за продолжување на примирието со Иран по истекот на 60-дневниот рок за постигнување договор. Трамп порача дека Техеран не смее да поседува нуклеарно оружје и дека Вашингтон не очекува договор под условите што ги бара. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност. Попладне има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 38 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност. Попладне во делови од котлината ќе има услови за нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 35 степени.
2: Хит. Јаков Јазиновиќ, на место мом.

9:11. Време е да ги отвориме третите 60 минути за денес, вторник ден, 18 август, и да ви најавиме богата музичка, културна и забавна програма на годинашното издание на Карпушево културно лето, кое што ќе стартува на 20 август. Во рамките на програмата на 20 август во 11 часот во холот на Општина Карпуш ќе биде отворена изложба на плакати од театарски представи на Горан Стефановски. Истиот ден во 19 часот во Сити Мол ќе биде поставена патувачката изложба Реарт, која ќе може да се види на неколку локации во Карпуш. Свечиното отворање на Карпушево културно лето ќе се одржи на площад Делфина со почеток во 20 часот. Што уште ќе можете да видите, да слушнете, со кого сеќе можеме да пееме, да уживаме, ќе слушнете во наредните минути на Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Бубамара радио.

го најавивме свечиното отворање на Карпушево културно лито. Рековме ќе се одржи на площа од Делфина со почеток од 20 часот на 20 август. За музичкиот дел од вечерта се најавени настопи на диджеј Александар Тарабунов, кој им на нокаут. Програмата продолжува во петок 21 август. Во 20 часот ќе можете да уживате во настопот на Тумбал Салса Бенд, бендот кој што го слушавме до сега. Во продолжение на Карпушево културно лито се најавени и детска работилница, меѓународен фолклорен фестивал како и Еверлин Вечер со Даци Александар. Пред Карпушани ќе настапат и Игор Джамбазов и Гуру Харем, додека за љубителите на народната музика се најавени Душко Георгиевски, Зоица Лазова и Миле Кузмановски. Во продолжение да ги слушнаме Александар, Дац, Маријана и Росана или за секогаш млади.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 18 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1962-та, Ринго Стар на денешен ден за прв пат се појави како член на Битлси во Байкхет, Англија. На двочасовна проба со бендот, ова беше првото појавување на Битлси пред фановите во состав како што и денеска го знае светот, Джон, Пол, Джордж и Ринго. 1966-та, Пол Джонс ги напушти Манфред Мин во моментот кога нивната Прити Фламинго се искачуваше на американската топлиста. Тој беше заменет од пејачот Майк Дабу. 1973-та на денешен ден, Дајана Рос го забележа незиниот втор американски број 1 албум, откако Touch Me in the Morning се искачи на првата позиција. На албумот беше вклучена и најпознатата песна на Джон Ленон, Imagine, овој пат во изведба на Дајана Рос.

1969-та Мик Джегер беше случајно застрелан во раката за време на снимањето на филмот Нит Кили во Австралија. 1976-та списанието Варајати објави дека Марвин Гей се соочуваше со две последователни казни од по 5 дена затвор во затворот во Лос Анджелес за непочитување на судска одлука за плаќање алиментација и издршка на дете. 1942-та родена на денешен ден е Сара Даш од групата Лабел. Еве ги со американскиот број 1 Lady Marmalade од 1975-та година. На истиот овој датум, 1945-та, родена е Нона Хендрикс, уште една од членките на Лабел.

1977-та Полис го остварија нивното деби како тричлен бендна свирка во Англија. 1982-та градот Ливерпул именуваше 4 улици по нивните најпознати жители: Джон Ленон Драйв, Пол Маккартни Уей, Джордж Харисон Клоуз и Ринго Стар Драйв. 1952-та роден на денешен ден е Патрик Свейзи, актер и пејач. Еве го со She's Like a Wind, негов хит од 1988-та година. Патрик Свейзи почина на 14 септември 2009-та.

1984. George Michael се искачи на првата позиција на британската сингл листа со неговиот прв соло сингл Careless Whisper. Со тоа Джордж стана првиот музичар кој се искачил на првата позиција како соло артист и член на група во иста година. Ова беше првиот милионски тираж за Epic Records, а песната беше број 1 скоро во 25 држави, продавајќи се во повеќе од 6 милиони копии во

1992 година Курт Кобейн на денешен ден стана татко, откако неговата супруга Куртни Лав ја роди неговата кирка. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 18 август 1979-та, Чик се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Good Times. Ова беше вториот број 1 за групата во Америка кој го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Good Times.

0: од Алкалуј.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Аеден. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јавор Кавитанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
4: Радио Бубамара.

Пред да продолжиме со настаните од културно-забавниот свет, кај нас е едно предупредување. Речиси целата територија на државата денеска се наоѓа во зона со висок ризик од пожари. Според метролошкиот индекс на пожар информира Центарот за управување со кризи. Високиот ризик е означен со портокалова боја, исклучок се Шарпланина и околината на Охрид и Рисен, каде што е регистриран среден индекс на ризик, означен со жолта боја. Центарот апелира до граѓаните на максимална внимателност и одговорно однесување при престој и движење во природа, особено да не палат и не оставаат оган на отворено.

Црвена јабука ги слушавме досега на Буба Мара и пред спортските вести во 10 уште една актуелна информација. Јавното предпријатие водовод и канализација го објави неделниот лабораториски извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење во главниот град. Во периодот од 10 до 14 август секторот за санитарна контрола зел примероци од купно 45 мерни места во Скопје. Според добиените резултати, сите испитани примероци одговараат на пропишаните барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, согласно правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Вардар со 36:30 ја победи Војводина во првиот меч од регионалната лига. Никола Јокич пред нова година веројатно ќе стане играчот со најмногу трипл-дабл учиноци во историјата на НБА лигата. Најдобриот тенисер на сите времења Новак Джокович откри дека би сакал да заврши својата професионална тениска кариера со настап на Олимписките игри во Лос Анджелес во 2028 година. Во интервју за каталонскиот весник Спорт, Джокович зборуваше за своите планови за наредниот период, како и за можноста Олимписките игри во САД да бидат неговиот последен голем турнир.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Мик Джегер и Дейвид Боуви на Буба Мара и по актуалностите кои што не засегаат секојдневно, ајде ред убави настани. Вечерва од 21 часот на летната сена Долни Сарај, оркестарот Дива, битолски камерен оркестар и предохридската публика ќе го представи Flower Symphony, концерт исполнет со емоции, прекрасна музика и над 100 учесници на сцената. Како солисти ќе настапат и Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Бази Рамаданиот Косово, а ќе гостуваат исто така и Наде Талевска и Билјана Талевска.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
1: Уфа, ма топла ајде да се бањаме.
2: Не можам страфани.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

Джон го слушахме до сега и айде повторно да се навратиме на актуалните съдържания от нашето всекодневие. Вечерва на подрачието на градот Скопје ќе се спроведе 13-тата дезинсекција против комарци за оваа сезона со тирански третман против возрастните форми на комарци. Активностите продолжуваат и во наредните денови. Согласно издадените налози, на 20 август ќе се спроведе тиранска дезинсекција против возрастни форми на комарци. На 21 август во раните утренски часови ќе се изврши авионска дезинсекција, додека во периодот од 23 до 26 август ќе се реализира терористична дезинсекција против возрастни форми на комарци.

0: Тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Hall Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

ajde da ga završimo, da ga zaokružime. Ovo je čas, 9 minuti do 11, sušte jedan ubav nastan. Grupata Fultin, koja godinava odbeližava 30 godini, Vohred go promoviraše dvojnje od vinil Fultin v živo i to ovo prisret na jubilini od koncert na 29. avgust. Da, centralniot nastan od odbeležuvањето на јубилејот ќе биде на 29. август во Хераклеја, каде Фултин со голем концерт ќе прослави 30 години од својот прв концерт и ќе го затвори Битфест 2026. А во ноември е планиран концерт

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ако не можеш да успееш, не прави друго, освен да ги оставиш нештата да го следат својот тек. Макијавели. Бргу свенува неочекуваната слава. Грчка поговорка.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Мачиња помагаат при мачиња и нежништо мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамара.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Почнавме до самиот крај за денес и навистина со песна, со музика, со Бубамара брзо изминува времето, така што продолжете да слушате музика, да слушате Бубамара, имате прекрасен остаток од овој вторник и ве очекувам утре среда по 7 часот. Секој добро, чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

Голем пожар што вчера попладне избубнал во близина на Прилипското село Чаниште брзо се проширил кон селото, при што биле опожарени повеќе од 20 куќи и пливни, а четворица жители побарале медицинска помош поради вдишување чад. Според метролошкиот индекс на пожара, речиси целата територија на државата е во зона со висок ризик од пожари, протокалова боја, исклучок се Шарпланина и околината на Охрид и Ресен. Доколку се забележи пожар, веднаш да се пријави на 112. Армијата денеска одбележува 34 години од формирањето како модерна и современа сила во рамките на евроатланскиот безбедносен систем. Масовен напад со украински беспилотни летала ја погоди Москва и околниот регион во текот на ноќта, предизвикувајќи експлозии и пожари на повеќе локации. Според руските власти, кон поширокото подрачје на Москва биле лансирани околу 620 дронови, од кои 180 биле соборени над московскиот регион. И времето денеска сончево и топло со мала домерена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 38 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домерена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 35 степени.

0: Банково Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
6: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
7: Не можам страфање.
6: Од што, ајколи, медузи?
7: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
8: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
9: Радио Бубамаја.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара
1: радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
3: Најромантичната музичка вечер на летото, Flowers Symphony, настапуваат Јавор Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, хор Гортинија, гости Надета Левска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Електрични оргазам. Ние цел свет.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.
3: Радио Бубамара.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Бубамара on the air.

0: малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш?
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Халкбанк. Важни се децата.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Радио Бубама.

0: Narodna hartija za siko je semejstvo. Камелија.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halkbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфање.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Za momenti na uživanje so avtentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајке и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Златна треска. Инстант лош што вреди злато со 3 игри освои до 3 златни домиски. Златна десетка, златна плочка и бонус игра. Почувствуваја златната треска. 3 игри, 3 шанси за златна добивка до 585.000 денари со Државна лотарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Радио Бубамара.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Točno je 18 časot.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Zloto što go pravime, ne navlekuva na nas tolku progon i omraza, kolku našite dobri osobini. La Rochefoucauld. Светот сака на смеаните да ги плука и возвишените со кал да ги валка. Шилер. Луѓе, дали некогаш сте виделе во трка конј да му подметне нога на конј? Владимир Булатович Виб.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Едвече

0: домаќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Диши длабоко. Радио.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 18 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1962-та, Ринго Стар на денешен ден за прв пат се појави како член на Битлз во Байкхед, Англија. На двочасовна проба со бендот, ова беше првото појавување на Битлз и пред фановите во состав како што и денеска го знае светот, Джон, Пол, Джордж и Ринго. 1966-та, Пол Джонс ги напушти Манфред Мен во моментот кога нивната Прити Фламинго се искачуваше на американската топлиста. Тој беше заменет од пејачот Майк Дабу. 1973-та на денешен ден, Дајана Рос го забележа незиниот втор американски број 1 албум, откако Touch Me in the Morning се искачи на првата позиција. На албумот беше вклучена и најпознатата песна на Джон Ленон, Imagine, овој пат во изведба на Дајана Рос.

1969-та. Мик Джегер беше случајно застрелан во раката за време на снимањето на филмот Нит Кили во Австралија. 1976-та списанието Варајати објави дека Марвин Гей се соочуваше со две последователни казни од по 5 дена затвор во затворот во Лос Анджелес за непочитување на судска одлука за плаќање алиментација и издршка на дете. 1942-та. Родена на денешен ден е Сара Даш од групата Лабел. Еве ги со американскиот број 1 Lady Marmalade од 1975 година. На истиот овој датум, 1945, родена е Нона Хендрикс, уште една од членките на Лабел.

1977-та Полис го остварија нивното деби како тричлен бендна свирка во Англија. 1982-та градот Ливерпул именуваше 4 улици по нивните најпознати жители: Джон Ленон Драйв, Пол Маккартни Уей, Джордж Харисон Клоуз и Ринго Стар Драйв. 1952-та роден на денешен ден е Патрик Свейзи, актер и пејач. Еве го со She's Like a Wind, негов хит од 1988-та година. Патрик Свейзи почина на 14 септември 2009-та.

1984. George Michael се искачи на првата позиција на британската сингл листа со неговиот прв соло сингл Careless Whisper. Со тоа George стана првиот музичар кој се искачил на првата позиција како соло артист и член на група во иста година. Ова беше првиот милионски тираж за Epic Records, а песната беше број 1 скоро во 25 држави, продавајќи се во повеќе од 6 милиони копии во свет.

1992 година Курт Кобейн на денешен ден стана татко, откако неговата сопруга Куртни Лав ја роди неговата ќерка. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 18 август 1979-та, Чик се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Good Times, обеше вториот број 1 за групата во Америка кој го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазам. Ние цел свет.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфни.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
7: Радио Бубама.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за Сидумка во нариното коло на Лото Сидум изнесува над 17 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Очитувај на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вечера. Ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
5: Радио Бубама.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Домашния и нежни стоматиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роуминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Надета Левска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Електрични оргазам. Ние цел свет.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.

0: вечерва во дивиот свет на глукопил.
1: Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
0: Ке дознаеме по рекламите.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: това на публико. Само сонът е стварност. Тамо нема вчера, нито денес, нито утре. Останува само надеж и очекување. Се што сбива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
1: Радио Бубамара.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

0: Уфа, ме топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфане.
0: От що, айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вълнузите много често ме факят.
0: Знам како ти е, и аз имав мака, па в аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш немам никаков проблем, барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки, Стоп Гърч, кажете стоп на гърчевите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазам. Ние цел свет.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан. С тобом до звезда.

kofol wody, da doneseš i tada

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Електрични оргазам. Ние цел свет.

Najubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.